0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osim.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Pratite nas na Instagramu Radio Kfor Srpski.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Samouveren glas u vremenima pozitivne.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
2: Filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. The best radio station in town.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Kejta.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: K4 Radio.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radiju.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Dobro jutro, vreme za novo buđenje na 96.6. Budimo se zajedno od 7 do 10 sati ovog ponedeljka. Danas 10. august. Imamo temu jutra, bit će tu dobre muzike, lokalne servisne informacije, sport, showbiz, neki mim, tako do 10. Još jedan dobro jutro, slušajte buđenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

pričamo o vremenu, 20 trenutno u Prištini, maksimalno idemo do 33 stepena, sunčano i toplo danas. Sutra još toplije, ujutru 15, toku dana 35. I tako će biti do kraja ove nedelje, ne bi trebalo da bude kiše, temperature će se kretati između 31 i 35 stepeni.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

I dalje smo u buđenju, budimo se zajedno do 10 sati, kao što se navikli radnim danima, proveravamo i situaciju na prelazima ovog jutra. Na Jarinju za izlazak sa Kosova kaže ima 30 vozila, sad koliko je to otprilike čekanja, ne znam, vi koji možda češće putujete znate. To je bilo nešto malo pre 7. Ukoliko imate neke drugačije informacije, javite da javimo ostalima, možda se to do sada i promenilo. Zadržavanje ima na prelazu Bela zemlja, za izlazak sa Kosova 15 minuta se čeka. Na ostalim prelazima između 5 i 10 minuta svakako nije ništa ono strašno, niti dramatično ukoliko idete na odmor. Neće vam smetati i da malo sačekate.

0: Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
2: This is how I always speak.
0: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Peđa Jovanović, Za sva vremena.
5: Svakog iz blede godine, možda ti treba uzbuđenja, neko da zemlju podigne.
3: Mesto broj 9.
4: Saša Kovačević, Tanana.
6: Ti si tako tanana, ti si tako tanana, kako si mi lagana, nismo kliknuli kao su.
3: Mesto broj 8.
4: Princ, Starija.
7: Ej Marija, Marija, Marija nema na, kako si mi lagana, nismo kliknuli kao su.
3: Mesto broj 8.
4: Princ,

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

Drugi sat buđenje i dalje pričamo o tome šta to krijete od svojih roditelja. I dalje 0499 50 951. Tu su naravno i društvene mreže Facebook i Instagram, pa pišite.

Bila je to Anđelina, čuli smo pesmu Soba 402, svakog radnog dana od 4 do 5 možete slušati novo izdanje emisije Mim po Mim. Kaže, detinjstvo je završeno onda kada dođu gosti, a tebi ne donesu čokoladu. I ne znam da li više plačem što idem na posao ili što ostajem kod kuće. I još jednog u ovom bloku, ti ustani iz kreveta, ti pojedi nešto, ti popi kafu i stalno neke obaveze. Vi dalje slušajte Buđenje, tu smo do 10.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Pozovite nas 038 722 228.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

šta je to što krijete od roditelja. Tema je jutra na talasima Kif radija. Pričamo o tome do 10 sati 049-950-951. Tu su i društvene mreže. Dino Merlin i do nastavku. Uživajte.

0: Olivia Rodrigo, The Cure.
1: Mesto broj 7.
0: Jugend, featuring Iman.

I dalje pričamo o tome šta to godinama krijete od roditelja. Dobili smo jedan komentar od naše slušateljke. Kaže, cene, odnosno šta sam koliko platila, obično manju cifru. Mislim da to veliki broj nas radi i dalje. Javite se 049-950-951, možda Viber, možda društvene mreže, šta to godinama krijete od roditelja.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio. You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

23 trenutno u Prištini, maksimalno idemo do 33 stepena, sunčani i veoma topao dan pred nama, neće biti padavina do kraja ove nedelje, tako barem kažu meteorolozi, temperatura između 32 i 35 stepeni do kraja ove nedelje, tako da sve vas koji volite leto, sigurna sam da ćete uživati u nedelji pred nama.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

treći i poslednji sat buđenja na 96,6 za ovaj ponedeljak, danas 10. august, inače 22 trenutno u Prištini, maksimalno idemo do 33.

svakog ponedeljka i četvrtka na našoj Facebook stranici možete pronaći i pitanje dana ovog ponedeljka kada birate film za veče. Iz kog ste tabora? Tako glasi pitanje, da li birate smeh, odnosno neku komediju, ili strah, neki horror film. Komentare ostavite na našoj Facebook stranici. Destiny's Child idu nastavku, nakon toga i Rita Ora.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

I dalje slušajte Buđenje, a od 12. avgusta u bioskopima vas očekaju novi filmovi, Poslednji dani ulice Hrastova, za ljubitelje avanture, trilera i akcije. Tu je Leto za pamćenje, komedija. Za sve ljubitelje drame i akcije, tu i Blue Lock. Tako da, eto, čuli se, verovatno će neki od ovih filmova nastova. Sve ljubitelje avanture, trilera i akcije, tu je Leto za pamćenje, komedija. Za sve ljubitelje drame i akcije, tu i Blue Lock. Tako da, eto, čuli se, verovatno će neki od ovih filmova biti i u bioskopu u Gračanici.

znači da smo još malo u ovom buđenju koje traje i danas do 10 sati i ima još malo vremena za sve vaše komentare. Šta to godinama krijete od roditelja? Javite 049 950 951, tu su i društvene mreže.

0: The Station Without Boundaries. Radio K4.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
1: Peđa Jovanović. Za sva vremena.
4: Svakog iz blede godine, možda ti treba uzbuđenja, neko da zemlju podigne.
3: Mesto broj 9.
1: Saša Kovačević. Tanana.
5: Ti si tako tanana, ti si tako tanana, kako si mi lagana, nismo kliknuli i kao su.
3: Mesto broj 8.
1: Princ. Starija.

0: Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje. Radio K4 24/7. Sometimes

šta i dalje last roditi. Oko čega i dalje last. Pričali smo o tome protekla, pa evo skoro 3 sata, tako da još malo smo u buđenju, ne menjajte radio stanicu.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.
3: Aja, papa i ođa, aja je heavy. Na me voliš.

0: Zdravo ljudi, ja sam Jelena, a vi slušate Music Zoom. U narednih nekoliko minuta vodimo vas kroz najaktuelnije muzičke priče. Od velikih festivala i ekskluzivnih koncertnih najava do neobjavljenih pesama i emotivnih ispovesti svetskih zvezda. Počinjemo.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Turn it up! And don't you stop.

Ljubitelji dobre muzike, zabeležite ove datume. Od 13. do 16. augusta Niška tvrđava postaje mesto susreta najvećih džez imena i hiljada muzičkih fanova. Na 32. Nišvil džez festivalu stiže skoro 1000 izvođača kroz stotine programa, a publiku očekuju nastupi velikih imena poput Paquita de Rivere, benda Incognito, Vlatka Stefanovskog, Del Arno benda i The Amy Winehouse benda. Pored koncerta, festival donosi i filmske, pozorišne i književne programe, kao i sadržaje za najmlađe. Nišvil još jednom potvrđuje da je jedan od najvažnijih muzičkih događaja u regionu.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zoom. Music Zoom.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

Ariana Grande pokazala je svoju ranjivu stranu pred hiljadama fanova u Chicagu. Pop zvezda je tokom koncerta sastala kako bi govorila o odluci da se povuče iz centra pažnje i posveti sebi i svom mentalnom zdravlju. Rekla je da ta odluka nije bila trenutna, već nešto o čemu je dugo razmišljala. Njene reči izazvale su snažnu reakciju publike, a snimci njenog emotivnog govora brzo su se proširili društvenim mrežama. Za Arianu ova odluka predstavlja novi korak ka balansu između privatnog života i svetske slave.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Najbolja muzika na

Društvo, vreme da pričamo i o novim hitovima, a na domaćoj muzičkoj sceni stigli su novi singlovi koji su već privukli pažnju publike. Filip Baloš predstavlja Pritisak, pesmu koja kroz modern zvuk i snažnu emociju govori o teretu očekivanja i unutrašnjim borbama. Ivana Peters donosi Trag ljubavi, emotivnu baladu o susretima koji menjaju život i tragovima koje ljubav ostavlja. A među najiščekivanijim saradnjama ovog leta našla se i pesma Bingo, koju zajednički potpisuju Rosie i Sara Jo. Savremen pop zvuk, upečatljiva melodija i zarazna energija čine ovu pesmu jednim od najupečatljivijih novih.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno. Music Zoom.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Vrati se u dobra stara vremena.

0: kilometar udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 kilometra od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Love and passion.
3: The best music on Radio K4.
4: Budite informisani u svakom trenutku.
3: Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Next message.
7: 24 sata, 7 dana u nedelji.

0: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with radio K4.

Latvija i Zordan, želim da te nađem. 12 sati i 13 minuta, zujanje, popodnevni program K4 Radio. Vraćamo se u prošlost, muzičku naravno. 2008. godine američka kantautorka Katy Perry dospela je na prvo mesto britanske liste singlova sa hitom I Kissed a Girl. Ova pesma postala je globalni fenomen, osvojivši vrhove top lista u više od 20 zemalja širom sveta. 2016. godine Ed Sheeran je tužen u Americi zbog tvrdnji da njegova numera Thinking Out Loud kopira pesmu Marvina Gaye. Porodica čoveka koji je koautor numere Let's Get It On navela je da Sheeranove pesme kopiraju ključne delove tog hita. Rođaci Eda Tonzeda tražili su da porod odluči da li im pripada odšteta. Two Friends u nastavku Save a Little Love. Zujenje do 14.

0: 24 hours a day. This is Radio KFOR, the station for today's Kosovo.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: 24 hours a day.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kejfor Srpski.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
1: Predstava je u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
0: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio Kfor.

određeno pitanje. Jutros je tema jutra bila o tome šta godinama krijete od roditelja. Sutra vas očekuje nova, dakle, buđenje radnim danima od 7 do 10. Možete da se pridružite i komentarišete. Saša Kovačević, Tanana. Još jedna novija stvar u nastavku, onda Lily Wood, The Brick, Prayer in Sea. Tako izgleda u nastavku, čujemo se za dve pesme.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: You are listening to Radio K4.

ukoliko planirate putovanje, dobro je da znate da na pojedinim administrativnim prelazima ima zadržavanja. Bela Zemlja, recimo 30 minuta, Jarinje 45 do sat vremena, Merdare 10 minuta, ostali prelazi takođe 5 do 10 minuta, no ovo su podaci zvanični otprilike od pre sat vremena, pa dobro isplanirajte svoje putovanje. Ukoliko negde krećete, pažljivo, oprezno, srećan vam put, naravno, vreme je godišnjih odmora, pa spremite se. Marshmallow, Flux Pavilion, Room to Fall, onda Mimi Web, Love Language, Zujenje.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno. This is Radio K4.

Najbolji evropski atletičari borit će se od danas do 16. augusta na stadionu Aleksandar u Birminghamu za medalje na evropskom prvenstvu. Reprezentaciju Srbije predstavljaće 13 takmičara, dok će na borilištima već prvog dana biti njih petoro. Luka Bošković, skok u dalj, Armin Sinančević, bacanje kugle 100 metara sa preponama Milica Emini i troskok Ivana Španović i Aleksandrija Mitrović. U nastavku mi slušamo Marinu Tadić, znam da ćutim, onda Pharrell Williams, happy, dobar dan. Dobar dan.

Hteli bi da znaju sve. Oni što te ne vole. Ko ti u kuću dolazi? Ko ostaje tu, a ko odlazi? I gde si sakrila suze? Kad ih niko nikad ne vidi. A ne znaju da si u srcu svom. Još pod zaklju.

lepo i da čuvam to što nebo zna. Samo ti si voleo me koliko ja sam volela.

Ja, izvršni direktor kompanije OpenAI Sam Altman tvrdi da je čovečanstvo već ušlo u singularnost, trenutak kada mašine nadmašuju ljudsku inteligenciju. Singularnost se opisuje kao prekretnica posle koje će veštačka inteligencija opšte namene biti sposobna da nadmaši i najveće ljudske umove. U takvom scenariju buduća naučna otkrića i tehnološki razvoj u velikoj meri bili bi delo mašina, a ne ljudi. Prema rečima Sema Altmana, osnivača i direktora kompanije OpenAI, tvorca ChatGPT-a, on ocenjuje da je ovo neverovatno pozitivno i dobro i dobar trenutak za ceo svet. Altman nije jedini predstavnik tehnološke industrije koji iznosi takvu ocenu. Elon Musk, direktor kompanije Tesla i SpaceX, početkom godine je na društvenoj mreži X napisao: ušli smo u singularnost. Ipak Musk je istovremeno jedan od najoštrijih kritičara nekontrolisanog razvoja veštačke inteligencije. Više puta je upozoravao da bi ona mogla da bude opasnija od nuklearnog oružja i da bi čovečanstvo bez odgovarajućih mera zaštite moglo da izgubi kontrolu nad sopstvenom tehnologijom.

Jeta 7 tonight, vremenske prilike se već danima nisu menjale, kratko i jasno, sunčano i toplo, 29 stepeni je trenutno u Prištini, realno deluje kao da je 34 i boj 29 je naravno prihvatljiv u odnosu na prethodne dane, a i narednih dana će temperatura biti oko 33-34 stepena, preko noći 17, 18 pa i 19 čak. Zato pažljivo u najtoplijem delu dana od 10 do 17 ostajte u podovini negde u zatvorenim prostorijama, klimatizovanim po tebi ako je moguće. Naravno, Toma, što čekaš da raskinem? Pa onda Bajaga, instruktor i muzika na struju. Dobar dan.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the number one music station.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah, bes, hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.

k nastruju. Družimo se danas do 16, kada prođe zujenje od 2 do 4 naših 30, a od 16 vas očekuju novi mimovi, s vama će biti Milovan danas. Nemam naviku da radim, to je moja loša navika. Izlaz iz krize nikako da nađem, uzlaz sam pogodio iz prve. Dok si pod mojim krovom, to je uvod u svaku raspravu od 1981. verovatno. Još dobrih mimova vas očekuje danas od 16 do 17. S vama Milovan Shakira u nastavku Zoo, pa onda Teddy Swims, Lose Control. Dobar dan.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio Kvor.
3: Lider harmonije

Teddy Swimsy, Lose Control. Bilo je reći malo čas o ChatGPT-u i o veštačkoj inteligenciji, evo još jedne. Američki istraživači su prvi put uspešno koristili veštačku inteligenciju za dizajniranje potpuno novih virusnih genoma koji su potom u laboratoriji pokazali sposobnost razmnožavanja. Istraživači navode da je stvoreno 16 novih virusa, ali da oni inficiraju isključivo bakterije i ne predstavljaju opasnost za ljude. Naučnici ocenjuju da je reč o velikom koraku u sintetičkoj biologiji koji bi mogao da otvori nove mogućnosti u lečenju bolesti, ali stručnici upozoravaju na potencijalne bezbednosne rizike. Tim sa Univerziteta Stanford odabrao je 302 najperspektivnija dizajna koje je generisala veštačka inteligencija i proizveo ih u laboratoriji. Od njih 16 je pokazalo sposobnost da uništi bakteriju Escherichia coli. Naučnici još jednom smatraju da bi ovakva tehnologija mogla da doprinese razvoju novih oblika lečenja bakterijskih infekcija koje su postale otporne na antibiotike.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.

tapnulo 11. Bund, posle Sonya i Microsoft je podigao cene konzola. Kompanija Microsoft povećala je cene Xbox konzola, konkretno navodeći kao razlog rast troškova memorijskih i skladišnih čipova. Njihova premium konzola Xbox serije X sa disk jedinicom koštaće oko 780 evra, dok je ranije prodavana za oko 580. U međuvremenu, osnovni model Xbox serije S sada će koštati oko 500 evra, što predstavlja povećanje za oko 43% u odnosu na prethodnu cenu od 350 evra. Ovo je samo jedan u nizu tehnoloških giganata koji su potrošačima poručili da su zbog naglog rasta troškova komponente primarani da podignu cene. Konkurentski Sony je u martu već povećao cenu PlayStation 5 za oko 100 evra. Skup sport, to igranje igrica.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. You are listening to Radio K4.

Tri svetske fudbalske konfederacije, UEFA, CONCACAF i AFC, objavile su zajedničko pismo u kojem oštro kritikuju predsednika FIFA Gianija Infantina zbog predloga o prodaji udela u komercijalnim pravima, navodeći da je poverenje slomljeno obmanom. Predsednici UEFA Aleksandar Čeferin, CONCACAF-a Viktor Montaljani i Azijske fudbalske konfederacije šejk Salman bin Ibrahim El Khalifa potpisali su zajedničko saopštenje koje predstavlja do sada najoštriji i najjedinstveniji otpor Infantinovom vođstvu. U pismu se između ostalog poziva na potpuno nezavisnu reviziju kontroverznog projekta FIFA Forward Enterprise i dovodi u pitanje integritet prvog čovjeka svetskog fudbala. To je naravno zbog predloga o prodaji, odnosno Infantinovog lično, prodaji kompanije vredne 20 milijardi dolara. Pratili ste to sigurno prethodnih dana. 13 sati 43 minuta. Sweet Venom, to slušamo. Još malo vremena za zujenje.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Devito i Baga, Astronaut, 13 sati 53 minuta, ovde završava Zujanje, popodnevni program K4 Radija. Naravno, ostaju nam još 2 sata za druženje, a to će biti kroz emisiju naših 30, zajedno biramo muziku. Mirzino Jato, apsolutno tvoj, to slušamo u nastavku, ostanite na istim talasima, čujemo se za desetak minuta otprilike.

novih stvari na samom početku naših 30. Ako želite čujete neku pesmu, onda pošaljite poruku 049 950 951, takođe i Viber sa prefiksom +383. Saša Kovačević, Tanana, onda Peđa Jovanović, Za sva vremena. To slušamo u nastavku. Dobar dan.

Peđa Ivanović za sva vremena. Negdje u istom ritmu nastavljamo. Aleksandra Prijović, vreme prolazi. 14 sati 14 minuta. Ako želite da čujete neku pesmu, onda pošaljite poruku. 049 950 951.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. This is Radio K4.

Soba 402, Anđelina, a u nastavku Rozi Sara, Ringo. 14:25. Nekada sve za dž, danas naših 30, ali možemo zajedno da biramo muziku ako pošaljete poruku na 049-950-951, Face ili Instagram, naravno, Radio 4 Srpski, takođe.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFOR Srpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

Jako Juzinović, Mary. U 14.45 slušamo Ilmu Karahmet i pesmu Dominem. Nešto kasnije i Željka Joksimovića, Summer Vibe Tanane. Onda Princa, pesmu Starija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

Prince i Starija u 14.57. U nastavku slušamo Josipu Lisac. Želji, pozdrav veliki, naravno, Hazarder. A ako želite čujete neku pesmu, onda pošaljite poruku na 049-950-951, SMS ili Viber, sve jedno. Naših 30, još otprilike sat vremena.

pojačaj dan. Nek vas dobar ritam vozi naredna dva sata. Naših 30 za vaše veselo popodne. Pojačaj dan. Nek vas dobar ritam vozi na...

Znači, u 15 sati 5 minuta Nađe i Vito u nastavku Uspori dečače 049 950 951 ako imate neku muzičku želju.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promjene u društvu.

Anđelina, i malo je još malo novih stvari ili novih stvari. Nastavku Kali, neko poput mene, onda Toma za tebe. 15 sati, 15 minuta. Još 45 minuta za naših 30 i moguće ispunjavanje muzičkih želja, što da ne. 049-950-951. Ako imate posebnu želju ili želite nekog pozdravite, čujete neku pesmu, pošaljite poruku, a možete i preko Viber aplikacije. Takođe, možete pronaći naše profile na društvenim mrežama Instagram i Face, Radio 4 Srpski.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.
2: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
3: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
2: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
1: Music is love in search of a word. Radio K.

Čuli smo Eminu Jahović i pesmu Krune. U nastavku slušamo Anu Nikolić sa Nije mi 22. Nešto kasnije se Nida, ti i ja. Još pola sata za naših 30.

0: K4 Radio.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Naših 30 za vaše veselo popodne.
2: Radio KFOR.
7: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: The Station Without Boundaries, Radio K4.
1: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Ileovo je na Dapčevici pesma najskuplja. 33 stepena u Prištini, realni subjektivni osjećaj isto toliko. Sunčano, toplo danas, sutra, ali i narednih dana. Ovde završava emisija Sve za Dž, odnosno naših 30. Zajedno smo birali muziku prethodno 2 sata. Dolazi Milovan od 4 do 5 u emisiji Mim po Mim, a onda nastavljate druženje sve do 20 časova i ugluvarenju. Važno je samo da ostanete na istim talasima. Ja vam želim prijatan ostatak dana. U nastavku Tropico Libero, onda

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

Set Me Free. Bili su to Alexandra Stein i Doni. Talas K4 Radijan, 16 je časova i 2 minuta. Pravo je vreme za početak našeg današnjeg druženja, koje će trajati sve do 20 večeras. Kao što ste i navikli, u ovom terminu krećemo sa novim izdanjem emisije Mim po Mim. Biće odličnih mimova, obećavam. Zato vas i bodrim da ostanete u Talase K4 Radija. Jako brzo krećemo sa prvim mimovima. A kao i uvek, na početku malo muzike. Ovog puta bit će to Magnifico i Here I Come, Here I Go. Krećemo lagano sa mimovima. Ne menjajte frekvencije. Još jednom dobar dan i dobrodošli na Talase K4 Radija.

Magnifico. Here I come, here I go. Lagano krećemo sa mimovima. Izlaz iz krize nikako da nađem. Ulaz sam potrefio iz prve. Nemam naviku da radim. To je moja loša navika. U stilu ovog mima slušamo jednu pesmu. Babe i loša navika. A ukoliko neko od vas ima neki lep, dobar i zgodan mim, neka ga slobodno pošalje na 049-950-951. Tu su naravno i društvene mreže, Facebook i Instagram, Radio Kvor Srpski, dakle babe i loša navika u nastavku Mimovi sve do 17.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Radi imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Olivia Dean.

0: broj 8.
1: Olivia Rodrigo, The Cure.
0: Mesto broj 7.
1: Jugend, featuring

Nući i Automati. Nastavljamo dalje, još malo smo u emisiji Mim po Mim. Imam dovoljno problema, ne treba mi i posao. Nije problem u meni, problem je što sam ja u problemu.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Elevate your vibes with Radio K4.

0: Gucci Baby Man, Latino Gang, Tiger.
1: Bili su to DJ Snake i J Balvin, Loco Contigo. 16:48. Stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Mim po Mim. Naravno, druženje nastavljamo i dalje, tačnije sve do 20 večeras. A ono što sledi od 17:00 jeste novo izdanje emisije Greatest Hits ili Najveći hitovi. Obećavam odličnu, odličnu muziku i naravno najveće hitove. Zato ne menjajte frekvencije, čujemo se ponovo za nešto manje od 10 minuta.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Beautiful day. Bili su to YouTube. 17:39. Talasi K4 radija. Slušate najveće hitove. Jenny from the Block je pesma, naravno, Jennifer Lopez, objavljena 2002. godine, nalazi se na albumu This Is Me. U pesmi Jennifer govori o tome da, uprkos svetskoj slavi i velikom bogatstvu, nije zaboravila svoje korene i da je i dalje Jenny from the Block, odnosno devojka iz Bronxa. Odmah posle 911, duet Wycliffe Gina i Mary J. Blige, objavljen 2000. godine, na Wycliffe-ovom albumu The Ecliptic Two Side to a Book. Naslov pesme koristi broj za hitne slučajeve kao metaforu za ljubav koja je postala toliko intenzivna da deluje kao pravi hitan slučaj.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

slušate najveće hitove putem talasa K4 radija. Nije nam ostalo još mnogo vremena do samog kraja, ali pre samog kraja I am a slave for you. Pesma Britney Spears objavljena 2001. godine kao prvi singl sa njenog trećeg albuma Britney. Pesmu su napisali i producirali Pharrell Williams i Chad Hugo, poznati kao The Neptunes. A njome je Britney napravila veliki zaokret od svog ranijeg teenage pop zvuka ka modernijem R&B i dance stilu. Odmah posle, All the Things She Said je pesma ruskog dua Tattoo, koju čine Lena Katina i Julija Volkova. Sama pesma objavljena je 2002. godine na njihovom međunarodnom albumu 200 Kilometers in the Wrong Line i naravno postala je jedan od najvećih pop hitova tog perioda. Pesmu je pratila velika kontraverza zbog spota i imidža dve tinejdžerke koje su se predstavljale kao zaljubljene jedna u drugu.

0: Zip Bang, happy here again.
1: We're gonna be fast. We're gonna be efficient, and we're gonna be happy.
0: We are so happy.
2: Do it.
3: Happy hour.
4: You guys ready?
5: Tačno je 18 časova. Upravo ste čuli džingl koji kaže da je vreme za još jedno izdanje Happy Hour-a. Za sam početak startujemo uz Dijanu i Mauru i njihova veliki hit Like That. Zarazan ritam, moderna produkcija i baš prava doza energije za ovo popodne. Malo pojačavamo muziku. Ovo je posle nešto malo drugačije. Billie Eilish remix, u remix izdanju, MBNN i Rowan Stein donose El Milo u plesnijem i elektronskom fazonu. Ako volite dobar remix, ostanite uz Talase K4 radija. Sledi Happy Hour.

je pjaor nas nazi sve do 19.00. Vreme je za jedan od onih zvukova koji nas odmah odvedu negde na more. Mahmut Orhan i Sienna Sinner donose feel, spoj deep house ritma i prepoznatljivog vokala. Odmah posle, Tajna je tu, ali u potpuno novom izdanju. CI sada slušamo kroz remix koji potpisuje Marshmello i Ukaja. Više ritma, više energije i odličan zvuk za naš happy hour.

temperatura upravo i lagano raste. Andor, Gabriel i Jerome Sidor donose nam numeru pod nazivom Temperatura. Modernu dance stvar sa ritmom koji će vas teško ostaviti mirnim. Zatim jedan novitet, jedna posebna i veoma emotivna pesma koja pripada Ivani Peters, nosi naziv Trag ljubavi. U pitanju je jedna prelepa balada koju je Ivana napisala zajedno sa Borisom Krstajićem. Odmah nakon njih, DJ Goja, Jason Durilo i Mel, čućemo i pesmu Mi Chico, Talasi Kejfo Radija, Happy Hour, sve do 19.00, ne menjajte frekvencije.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Stižem Happy Hour. Fantastični hitovi i neverovatni ritmovi.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Dobrodošli u Happy Hour, muzika koja diže raspoloženje i tera te da plešeš.

Nastavljamo dalje, Talas i Kejf Radija, pratite Happy Hour. Četiri velika imena, jedna odlična dance stvar, Kugel, Topic, Arash i D-Com udružili su snage za numeru I Adore You. Jedan modern house zvuk i refren koji lako, verujte mi, ostaje u glavi. Za ljubitelje malo drugačijeg zvuka, Ben Ai, Taki, Sen, Joren i Kadar u Afro House remiksu. Orientalna melodija dobija modern plesni ritam i potpuno novu atmosferu. Da čujemo. Happy Hour sve do 19.00, ne menjajte talase.

Pro House Remix. 18:42, Talas i Kejfu radija. Slušate novo izdanje emisije Happy Hour. Nastavljamo dalje. U nastavku još jedan novitet, Filip Baloš i numera Pritisak. A odmah posle malo ćemo da usporimo, ali samo toliko da uživanje bude još bolje. The Second Voice i Let Me Be donose laganu melodičnu dance atmosferu, savršeno za ovaj deo Happy Hour. Ne menjajte frekvencije.

18 je časova, 52 minuta, satnica kaže da smo lagano stigli do samog kraja i ovog izdanja Happy Hour-a. Ne menjajte frekvencije, čujemo se ponovo za manje od 10 minuta. Sledi novo izdanje Gluvarenja i vesti sveta show biznisa. Družimo se sve do 8, odnosno do 20 večeras.

19 časova, 2 minuta, kao što sam i obećao, lagano kreće još jedno izdanje gluvarenja, a kada je gluvarenje u pitanju, slede vesti iz sveta show biznisa. Biće naravno interesantno i intrigantno, zato predlažem da ne menjate frekvencije, družimo se zajedno sve do 8, odnosno do 20. Za sam početak, kao i obično, malo muzike, ne menjajte frekvencije.

Peta ora, Kit Urban, Shape of Me. Talasi Kejfo radija, pratite gluvarenje. Hollywoodski glumac Michael B. Jordan i britanska pevačica Rhea pokrenuli su nove glasine o mogućoj romansi. Njih dvoje su proteklog vikenda viđeni zajedno u zabavnom parku Six Flags Magic Mountain u Kaliforniji, gde su se, to jest gde su bili prisutni na nekoliko atrakcija, razgovarali i provodili vreme u opuštenoj atmosferi. Fotografije i snimci njihovog zajedničkog izlaska brzo su se proširili društvenim mrežama, a fanovi su odmah počeli da spekulišu da između njih postoji nešto više od prijateljstva. Rock the boat, Forest, ne menjajte frekvencije, družimo se sve do 8, odnosno do 20.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

Nastavljamo dalje, pratite gluvaranje i vesti iz sveta showbiza. Zendaya i Tom Holland ponovo su u centru pažnje. Nakon što su ranije ove godine potvrdili da su se venčali, poznati glumački par je 4. avgusta organizovao privatnu proslavu u luksuznom kompleksu Beaverbrook u engleskom Suriju. Kako prenose izvori, bliski paru događaj je bio namijenjen porodici i najbližim prijateljima, a privatnost je bila jedan od njihovih glavnih prioriteta. Tom i Zendaya su godinama uspevali da svoj privatni život drže dalje od očiju javnosti, pa ni ova proslava nije bila izuzetak. Ian Dior, Tattoos and You u nastavku, ne menjajte.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?
3: You are listening to Radio K4.
4: When trouble comes my way, I get on my knees. I got a couple things to say.

Nastavljamo dalje. Asher se našao u centru jedne najbizarnije internet priče. Nakon njegovog nastupa na R&B tour koncertu u New Jerseyu, društvene mreže preplavile su komentari fanova koji su tvrdili da pevač nije nastupao lično, već da je umjesto njega na scenu izašao njegov dvojnik, pa čak i klon. Asher je odlučio da se našali na račun cele priče i direktno odgovorio na glasine. Pevač je odbacio tvrdnje da koristi dvojnika i poručio fanovima da ne veruju svemu što vide na internetu. Snimci sa koncerta izazvali su veliku pažnju, ali za sada nema nikakvih dokaza koji bi podržali bizarnu teoriju o Asherovom klonu. Poljubi me, Aleksandra Radović u nastavku.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama,

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
2: This is Radio KFOR.

0: Ram, 19 je časova 48 minuta. Lagano stižemo i do samog kraja današnjeg druženja. Započeli smo sa emisijom Mim po Mim, zatim smo slušali najveće hitove. Onda je usledio i Happy Hour i sve do ovog trenutka slušali ste vesti sveta show biznisa, tačnije glovarenje. Moj savjet, naravno, kao i uvek, jeste da ostanete u Stala se K4 radija. Odlična muzika ide tokom čitave noći. Od mene, naravno, veliki pozdrav i čujemo se sutra u nekom od termina. Za sam kraj, Vitati, Carol G i Aldo Ranks. Veliki pozdrav.
1: Hello?

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: This is Radio K4, your station.
1: Snimate uspomene dronom?
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
3: Salsa, reggaeton i još mnogo toga. Latino zvuk na KFOR.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
3: Odio a todas tus amigas porque te dejaron cogerte a cualquiera.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uhvatite ritam, živite strast. Sat latino muzike.

0: svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Više muzike, manje priče.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Jeste, number one.
1: Grmimo dobrom muzikom. Radio K4.

0: for.
1: Jason.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde! Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.